کے گن عزم اگاہ ہم کیوں کر جب آنے ہر تم مت عزم اگاہ ہر دیہ پربھو مت گر ست گر کے پگتا ست سنگت ہر ویل پربھو ہم پاپی سنگت را جن نانک کو ہر بخش لے ہو ہر